0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Men så en masse sånne firkanter fornuftige, og så tenker jeg det at, ok, du kan kjøpe en 10-12 år gammel Mercedes ML.
2: Ja, eller en S-klasse. Hvis ja, du bare har en sedanbil.
1: Og en sånn ML med firehjulstrekk, svær, fin SUV, som ja, ja. Bruker på langkjøring 0,6.
2: Ja, ja, ja.
1: Ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Og du har verdens fineste bil.
2: Der siterte du faktisk livet mitt om da.
1: Ja.
2: Ja, men det samme av det. Gå videre med elbilpraten.
1: Nei, så tenker jeg det at jeg tror det litt passion. Jeg husker da den Mustangen kom.
2: Ja, den E-Mac-en.
1: E-Mac-en. Som ja. Var... Litt kul, men ikke kul nok.
2: Nei, nei, altså jeg heter den Mustang. Det har jo ikke noe med Mustang å gjøre, spør du meg.
1: Gjorde ikke det helt tatt. Var bare den hesten i fronten, og så heter den Mac-E.
2: Ja, men jeg tror
1: at... Så var det litt like baklys.
2: Nå skal ikke vi bli elbilpodden, for at det viktig at folk skjønner at vi ikke noe entusiaster for elbil.
1: Nei.
2: Men jeg tror hvis vi ser stort på det, så tror jeg at elbil... Til daglig, nå har jeg fått liksom litt perspektiv på det, litt år, og uten at vi bare sånn negativ, sånn fotballsupport negativ mot alle andre,
1: ja.
2: Så tenker jeg at så lenge det finnes elbiler folk blir tvinget til å kjøre i hverdagen, så blir bare markedet for entusiastbiler i helger og kvelder enda større. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
2: Jeg tror ikke det blir sånn at elbilen kom og så blir alt annet borte.
1: Nei.
2: Jeg tror det sånn at når du må kjøre elbil, så er det enda kulere å ha en fossilbil i garasjen. Så jeg tror at gleden over en ordentlig bil da, er på mange måter økt fordi du blir tvinget til å kjøre elektrisk om dagen. Så kanskje det er et flik av positivitet med det her, at før så kunne det enda at du hadde en jævlig kul bruksbil, som jeg fordømmer ikke folk som bare en kul forbrenningsbruksbil, altså. Det er feteste som finnes.
1: Ja.
2: Også, men da det ikke så stort hopp til entusiast helgebilen, skjønner du hva jeg
1: ja,
2: mener?
1: Ja, ja,
2: da har du liksom en kul bruksbil, så har du en kul helgebil, så flyter de litt i hverandre.
1: Mm.
2: Nå er det akkurat som å ta trikken hele uka, og da gleder du deg litt ekstra til lørdag når du kan starte V8-eren i garasjen, eller 12-eren, eller 10-eren, eller boksesekseren, eller hva det måtte være.
1: Ja.
2: Så jeg tror at entusiasmen øker. Jeg tror salget av de helgebilene blir enda mer ettertraktet, tatt vare på. Jeg tror det er en vinn-vinn.
1: Ja.
2: Jeg tror det er en vinn-vinn. Men det er klart at jeg skulle gjerne hatt fossilbil i midt i uka, men når det en gang sånn at vi ikke har det da,
1: ja.
2: Så gleder jeg meg enda mer til helgen. Det er det jeg skal frem til her.
1: Bo, det er ikke lenge til vi skal fylle 98.
2: Fy faen, jeg gleder meg som en liten unge, og det lukter jo så godt også.

0: Fast Car og Tracy Chapman i morgenklubben på en mandag, da, fjerde dagen i mai. Det var en eller annen spesiell bursdag du hadde lyst til å snakke om.
1: Ja, jeg har lagt frem litt lyd her. Hva er spill av den?
0: Ja.
1: Hva er dette?
2: Det ringer ingen bjeller hos meg.
0: Nei, er det noe bjeller...
1: Altså, dette er, og vi markerer i dag 62-årsdagen til Terje Isungset. Han er norsk musiker og komponist.
0: Ja.
1: Han spiller på frosne ting, altså is...
0: Der, sånne... hør nå.
1: Ja.
0: Ja, det er på is... Ja, ja, ja. Is, det, jeg vet jo hvem det er.
2: Ja. Er det derfor han heter Isungset?
1: Ja, det er det jeg vet. Jeg kommer av Art by Accident, eller om han har tatt det navnet til seg. Men jeg har vært på konsert med et par ganger. Det er litt sært og rart. Og det er altså frosne ting.
0: Ja.
1: Jeg har vært på popsenteret her, eller hva den heter, den Riksscenen.
0: Mm.
1: Da var det jo presenninger utover alt, for det smelter jo det der greien der.
0: Ja.
1: Så det renner jo utover gulvet.
2: Kanskje det er best å ha det sånn julekonsert?
1: Jeg lurer på om utekonserter varer nok noe lenger.
0: Noe lenger. Ja. Ja. Men man har dratt det inn også. Men jeg vet at han har hatt noen konserter på Gjælo blant annet. Og Paul, vi har jo en felles venn som heter Paul.
1: Menus
0: fra Gjælo. Og han har jo vært med å kutte is til Isungset. Altså for det må jo være så rent.
2: Man spiller på noen isklosser, men når dere sier spiller på forskjellige fryste ting, så tenker jeg sånn, er det en torskefilet der, ja, ja. Og så er det en ertepose.
1: Han jeg tror ikke han har spilt på så mye torsk, men, vi gikk jo inn på en video her, hvor det er altså en kontrabass.
0: Ja.
1: Og en harpe.
0: Ja.
1: Jeg mistenker det for å være harper og kontrabasser som bare er sprøyta is utenpå. Altså.
0: Ja,
1: jeg tror det er litt juks her.
0: Tror det er juks, ja. Men isen må jo være så spesiell, for det kan ikke være noe særlig bobler i det.
1: Nei, den må være
0: helt klar, krystallklar, uten bobler. Og det er jo da et eller annet sted om å finne den isen på rette sted. Og så står det med motorsag, der så er det blokker, og så går det derfra.
2: Ja, har han en låt man kan synge med på?
0: Nei, jeg tror ikke.
1: Nei.
2: En gang til!
1: Og det er heller,
0: nei, så kald
1: du
0: har blitt.
1: Det er ikke egnet å danse til, eller, for du sklir jo på dansegulvet.
0: Ja, ja, du må ha pigger, og nei, det blir veldig rart. Isungset, kunstner, musiker, bursdag i dag, gratulerer med dagen. Og det til alle som har bursdag i dag, selvfølgelig. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge, og nå kjører vi i gang en topp 10-liste.
1: Ja, ja, for jeg ser jo det at i 1995 på denne dag så gikk sirkusdirektør Arnardo bort.
0: Ja.
1: Og han snakket sånn, vet du! Han var... Jeg var jo på Arnardo en hel haug med ganger! Han snakket sånn!
0: Jeg ser at du har kalt listen for refuserte slagord for sirkus.
1: Ja, det var slagord som ikke ble brukt!
0: Ja, ok. Og som ikke kan brukes lenger.
1: Kan ikke brukes!
0: Kan ikke brukes lenger, nei, ok. Det er greit da. Vi bare egentlig bygger opp topp 10-listen. Vi har egen nå, siden ikke den vanlige kjenningsmelodien, så blir det sirkus. Topp 10-listen altså, refuserte slagord fra sirkus. Her er plass nummer 10.
1: Bli smittet med klovnefeber! Du også!
0: Refuserte slagord fra sirkus, plass nummer 9.
1: Ikke gode nok for skolekorpset! Nå spiller de her!
2: Ja, hurra!
0: De har blitt litt størselige, de korpsene, mener du? Eller?
1: Litt størselige!
0: Ja, litt størselige. Plass nummer 8, da.
1: Underbetalte artister gir lavere priser for deg!
0: Refuserte slagord for sirkus, plass nummer 7.
1: Se multitasking i verdensklasse! Verdens beste trapezartist! Er også verdens beste sukkerspinnselger! Åh, popcorn!
0: Ja, og på vår, ja.
1: Jeg røyker, vet du, hvis de selger popcorn.
0: De røyker barna rett i trynet.
1: Ja!
0: Plass nummer 6.
1: Vi har middelalderende damer i gullbikinir!
0: I gullbikinir, ja, det er veldig
1: godt. Med dotning utover!
0: Det er greit, vi går videre. Plass nummer 5.
1: Se truende dyrarter blir enda mer truet!
2: Ja da!
0: Refuserte sirkusslagord, plass nummer 4.
1: Kjenn på lukten av spenning!
0: Spenning, ja. Spenning, okay. Ikke svette, altså, det er spenning. Plass nummer 3, da.
1: Ta turen før arbeidstilsyn gjør det!
0: Og plass nummer 2.
1: For deg som elsker østeuropere i tresko!
0: Går de i tresko?
1: Ja, de går i tresko!
0: Ok, det var ny for meg. Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen av refuserte slagord fra sirkusmiljøet. Her er plass nummer 1.
1: Kom og se det nå! Er ikke sikkert at traileren tåler en sesong til? Hei! Nå er det sirkus i
0: bil! Topp 10-listen altså refuserte slagord fra sirkus. Jeg kan bare si med sikkerhet at vi er den eneste radiostasjonen i verden som har denne topp 10-listen i dag.
1: Ja,
0: det er
1: sirkus.
0: Sirkus, i hvert fall litt sirkus hver morgen her i morgenklubben med... Nå begynte jeg å snakke morgenklubben med...
1: Ja, snakke sånn!
0: Lover det god!
1: Ja!
0: Radio Norge!
1: Hei!

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om det overnaturlige. Vi snakker om å tro. Flere unge menn tror på Gud og det overnaturlige. Det var en undersøkelse, og så balte på seg. Vi snakker om det i dag. Og har du opplevd noe overnaturlig? Det er spørsmålet vi stilte. Og ringte det noen? Ja, det gjorde det. Fra Stavanger så har vi med Kurt Ove. God morgen til deg.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Hva er det du har opplevd, Kurt Ove?
1: Ja, når jeg var mindre, så jeg prøvde at i grunn av å ta livet av meg selv.
0: Ufta, nei.
2: Oi.
1: Og jeg stod på et fjell og skulle hoppe ut for. Og det er ganske åpent område oppe toppen der. Og mens jeg står og hadde gått over et gjerde og skulle hoppe ut forbi, så er det da en mann som kommer der, og så sier han at du må ikke hoppe forbi der, du kan skade deg. Og jeg blir irritert på henne og sier, kom deg vekk, og så prøver igjen, og så tre ganger skjedde dette her. Så jeg snur meg selv på henne, og skal jeg gå og gjøre, og igjen, og skal snu meg tilbake for å gå opp og snakke med henne. Og da var det ingen der. Jeg sprang opp på toppen der, så 50 meter fra, og da har jeg full oversikt, flere hundre meter i alle kanter.
2: Oi.
1: Ikke en eneste sjel.
2: Wow, så det var en mannskikkelse som ikke var til sted. Altså, det var noe overnaturlig, rett og slett.
1: Ja, det var, jeg ville si det, skytsengelen min eller et eller annet.
0: Skytsengelen?
2: Ja, det skjønner jeg jo godt.
3: Veldig bra du hørte på den, da.
1: Ja, det var jo det. Jeg er glad for det i dag.
0: Ja, det skjønner jeg. For en sterk historie.
2: Ja, virkelig.
0: God morgenkvisten. Det var utrolig... Det er sterkt at du ringte
3: ingen,
0: inn her.
3: Og ingen andre kunne forklare hva dette her kunne være heller. Så du da, hvordan han så ut, eller bare hørte du stemmen?
1: Liksom? Ja, jeg så en klokke klart. Det var en veldig varm, koselig person, litt fyldig. Alt av han var som... Når jeg så på han, da strømte ut kjærlighet av han, på en måte. Altså,
0: ja.
1: du kan klare å føle kjærlighet fra en person... Mm. Så langt unna den.
0: Nei, vet du, dette var...
2: Ja, det er en utrolig sterk historie, da.
3: Ja, det var det.
0: Utrolig fint at du ringte inn, Kurt Ove.
2: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, og så må du ha en god dag.
1: Jo, takk, liksom.
0: Ha det godt, da.
3: Ha det.
0: Ja,
3: vi har flere historier her, altså. Ja. 08282, har du opplevd noe unaturlig, eller noe overnaturlig, eller noe du ikke kan forklare?
0: Ja. Ring oss da, har du opplevd noe overnaturlig? Donna Lewis kommer her.

0: Solskinnsdag, ja, det er det mange som fikk oppleve i helgen. Og i helgen avsluttet vi også da denne konkurransen med Arne Hulen og vokalisten i Porsgrunn. Fint, takk til alle som var med på den. Det er stor diskusjon i planetmiljøet om Pluto.
1: Ja, for Pluto har plutselig mistet planettitelen sin. Det har ikke vært planet på en stund. Det har gått for å være dvergeplanet. Så når datteren min på 7 år har hatt om solsystemet, så er det mamma, nei, Pluto er ikke en planet. Og da har de lært sanger uten. Men nå har NASA fått ny sjef. Og han sjefen er litt gira på å få Pluto tilbake som planet igjen.
2: Ja,
0: det er veldig...
2: han er litt gira på det, ja.
1: Men, ja, det er det.
0: Men jeg synes jo...
2: Men hva er grunn? Altså, jeg går på størrelse da? At den er for liten, eller?
1: Ja, det er tydeligvis det da.
0: Ja, men det er noen skyggeplanet og noen andre type ting som...
1: Men du sier fortsatt planet. Den heter, hvis du er en dvergeplanet, så er det planet.
0: Ja, men det er ikke lov å svi dverg lenger. Men det er det tydeligvis i planetmiljø.
1: Der er det lov.
0: Og jeg hørte også på NRK omtalt det som dvergeplanet. Jeg trodde ordet var fjernet, men det er... For du kan jo ikke si kortvokst planet.
1: Nei, det kan du ikke si.
0: Nei.
1: Men dvergeplanet er lov. Men jeg synes det er ganske dårlig sånn mangfoldsmessig i planetland. Ja. Ja. At ikke dvergeplaneten skal få lov til å være en del av planeten.
0: Ja.
2: Men hvor svær er den da? Det er bare en liten steinrøys.
1: Hvorfor spør du om ting jeg ikke kan svare på, Geir? Hvor stor er det? Hvor stor er
0: det? Det er ingen som vet dette her. Men hvis du er dvergplanet, da er du en planet. Det ligger jo i navnet.
2: Jeg synes da det.
0: Ja. Da er Pluto er en planet.
2: Make Pluto great again.
0: Ja.
1: Men det er tydeligvis bare et selskap som heter IAU som kan bestemme dette her. Og neste IAU-kongress, den er i 2027, så vi ser da om den blir en planet igjen.
0: IAU er det sånn.
1: IAU.
0: Er det sånn, foreldremøte som man velger IAU-medlem?
1: Hvem kunne være IAU?
2: Representant for...
0: Oi, oi, oi. Dette er Radio Norge. Her kommer The Cure og Friday I'm in Love. Det er mandag da, og den første arbeidsdagen for de aller fleste i mai. Kom igjen.

0: Du hører Morgenklubben på Radio Norge. Hyggelig at du velger å høre på oss. Og nå skal vi over til Bløffmakerne med tre historier. Kun en av historiene er sann. Og med på telefonen, han bor i Oslo, heter Lasse. God morgen til deg, Lasse.
1: God morgen.
0: God morgen. Har du hatt en fin helg?
1: Ja, det har vært veldig god og deilig.
0: Ja, har du, hva har du gjort
1: da? Fint vær har vært da.
0: Ja.
1: Jeg har snekret nytt vedskur, faktisk.
0: Nei. Wow.
1: Så...
0: Det er gøy.
1: Og forbereder til neste vinter.
0: Ja. Veskur. Ja, men da, det er jo noe ordentlig nyttig. Får vi se om det er noe nyttig i historiene våre. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
2: Hvem lyver, ja. Og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har oppdaget en ny grønnsak?
3: Det har jeg gjort.
4: Nei, det har jeg gjort. Jeg har opplevd
3: hvit asparges tidligere, men ikke på denne måten. For jeg var på restaurant, og hvit asparges skal jo helst serveres med en god hollandaise, for eksempel. Da. En smørsaus, en fransk saus. Men denne gangen så var jeg på italiensk restaurant, og da hadde de noe som het hvit asparges cacio e pepe, tenkte jeg. Altså, det er pecorino og pepper liksom.
0: Ja.
3: Er det noe digg? Det var så godt.
0: Ja.
3: Altså jeg var helt over meg av begeistring.
0: Nei, du verden.
3: Ja. Veldig så, god hvit asparges.
0: Men det er jo bare tull.
3: Nei, det er ikke tull.
4: Jo, det er jo det.
0: Ja, altså det er jo tull. Jeg har oppdaget en ny grønnsak, og det er at vi kjøpte en sånn der fiskars til å ta opp røttene på løvetann.
3: Ja, den ja.
0: Den er kjempe... Du stikker ned i jorden, og så trykker du på...
3: Og så kommer den opp.
0: Og da kommer du jo... Hvis du treffer skikkelig den tilfredsstillelsen at du treffer, så er det som å dra opp en tjukk rot, og den roten der, når du vasker den og tar og skreller den litt, så oppfører det deg som en altså, utrolig rotgrønnsak.
4: På...
0: I ovnen, 220 grader
4: på løvetann?
0: Ja.
4: Nei, du kan ikke et av det der.
0: Det var over, så sødmefylt og god grønnsak.
3: Det er veldig bitter, den løvetannen.
4: Vet du hva, altså, dette her var meg, og jeg var og handlet inn til helgen på torsdag, før jeg skulle ha noe godt, og så går jeg i grønnsaksdisken i mitt lokale handlested, altså en forretning.
0: Ja,
4: som okay, man kjøper fint. Ting ja, og så lå det noen greier der. Jeg skulle ha noe grønnsak. Og så tenkte jeg, hva er dette her for noe? Jeg må jo prøve dette her. For jeg er jo litt sånn på søken. Og så kommer jeg hjem. Og så kommer jeg hjem og så tenker, hva er dette her for noe? Jeg må jo skjære den opp og smake på den. Ja, det var jo ikke så gærent. Og så må jeg se hva det er for noe. Det er altså en såkalt daikon reddik.
0: Ja,
4: det er sånn avlang reddik. Og så, den brukes i asiatiske retter. Og du kan sylte den og du kan gjøre så det. God, frisk på smak. Daikon reddik der
0: altså. Frisk på smak, ja. Lasse, hva tenker du om dette? Hvem er det som har oppdaget en ny grønnsak, tror du da?
1: Oi. Ja. Det er jo mye rare... Dailoven, synes jeg spiser ikke løvetann ferdig. Så, men Kim, jeg tror jeg faktisk kunne høres litt spennende
0: Kim,
1: ut
0: der. Du tror på Kim der, og det er helt riktig.
3: Det var så godt.
0: Ja.
3: Det må anbefale alle å teste. Du må ha litt kyllingkraftig, sånn at du får liksom...
0: Ja, da, jeg har til og med spist den ute på Nesodden, på Primitivo restaurant.
3: Ja, der har jeg vært da.
0: Ja,
3: der var jeg i går, det er den jeg spiste.
0: Nei, var det den? Ja. Den er jo helt sjukt god.
3: Ja, det var veldig god.
0: Ja. Er det den?
3: Ja.
0: Fy fasken. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den går til deg, Lasse, og et fint verktøy sett fra Virt, og så må du ha en fin uke og en fin mandag. Ha det godt da.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Dette er Radio Norge. God morgen. Og da anbefaler vi den altså, Primitivo restaurant, ut på Nesodden, eller Spro.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: God morgen og god mandag. Vi skal ha en topp 10-liste om ikke alt for lenge.
2: 10 refuserte slagord fra sirkus. For på denne dag i 1995 så går Arnardo ut av tiden. Så da må vi ha et sirkus topp 10-liste.
1: Og i tillegg til det, skal menn over 50 år gå med hettegenser?
3: Ja, skal vi ta debatten?
1: Ja, vi gjelder.
2: God morgen.

0: Alex Cooper i morgenklubben på Radio Norge, og vi ønsker alle en god mandag.
1: Er det innenfor at menn over 50 bruker hettegenser?
2: Vi er jo over 50, ja, så vidt loven.
0: Jeg skal da kanskje ikke gå rundt med det. Jeg har noe hettegenser
2: med. Jeg har sett deg i hettegenser her.
0: Det, altså,
1: det handler vel ikke om alder kanskje, heller nei. Hos deg.
0: Men en som definitivt er i kategorien, altså, og det er komiker Kristi Thoresen. Han, altså, jeg tror knappast jeg har sett han uten hettegenser. Han er med på telefonen her. Hei Kristi!
3: Hallo!
0: Hei, hei.
1: Hvor gammel er du nå?
3: Og jeg er så gammel, jeg har blitt 56.
0: Oi. Ja, du er 56,
1: ja. Og du har ikke pensjonert hettegenseren enda?
3: Nei, for jeg tror bare jeg har hettegensere.
1: Ja. Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke jeg har sett deg i noe annet.
3: Men, hva sa du?
1: Jeg tror ikke at jeg har sett deg i noe annet enn hettegenser.
3: Nei, jeg tror jeg har én genser, som et, to, med vanlig hals, eller så er det jevnt over
0: med hals.
3: Mye hette, ja.
0: Ja, ja, ja. For det var en artikkel her vi kom over, hvor det sto da at mannen i 50-årsalderen fikk beskjed om av folk rundt seg, at nå har du passert 50, nå kan du ikke gå i hettegenser. Er det noen som har sagt det til deg? Nei, det kan det ikke være.
3: Nei, nå føler jeg meg veldig krenka på veldig mange menn over 50s vegne.
0: Ja.
3: Ja. Fordi, ja, hva blir det neste? Skal de ta fra oss joggeskoa også nå? Nei, men vet du hva? Det der er jo så rart, fordi det er jo ikke sånn at menn over 50 nå går i med røkejakk og bilbukse, som man gjerne gjorde på 70-tallet. Så jeg har sett mye folk altså, på min alder med både caps og hettegenser, så jeg tror det har kommet for å bli. Altså.
0: Ja, men du har jo en god del sånne t-skjorter også med masse rar skrift på, så du har jo en kleskode, Christer. Du har jo kledd på deg selv ved flere anledninger, har jeg sett. Men
3: du og jeg, Loven, vi deler mye, men ikke samme klesmart.
0: Nei, det gjør vi ikke.
2: Men når du går da inn i walk-in-closetet ditt på morgenen for å spankulere ut i dagen, Christer, er det skrift på, står det et eller annet budskap på disse her, eller er det reine farver?
3: Nei, lite rene farger, mye svart, ja, det er det.
0: Ja,
3: kan være avvik på, til mørkegrønn, og så står det, som loven sier, mye rart på, men det er fordi loven ikke skjønner hva det er jeg hører på av musikk. og det følger det mye rart, det er det.
0: Ja. Men da fortsetter du å gå med hettegenser, Kristi, det er ikke noen tvil om det.
3: Jeg tror jeg gjør det til det blir til det til det game over.
0: Ja, til det er game over. Ha en kjempefin dag, takk for at du var med. Ha det. Vi vil gjerne høre fra deg. Menn over 50 år, kan det gå med hettegenser? Bruker du hettegenser og er over 50 år? Ring 08282.
2: 08282.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Michael Jackson sammen med Paul McCartney. Fin, fin låt, synes jeg, på en mandag. The Girl Is Mine. Ja, det blir topp 10-liste om ikke lenge.
1: Og for alle oss som elsker sirkus, så er det jo klart at sirkusdirektøren er jo ganske vesentlig. Og hva vedkommende sier om de forskjellige innslagene som skal komme.
0: Ja.
1: Og det er i anledning at i 1995 på denne dag så gikk da sirkusdirektør Arnardo bort. Så vi har 10 refuserte slagord fra sirkus.
0: Refuserte slagord?
1: Ja, som ikke egner seg.
0: Jeg tror jeg er eneste radiostasjon i hele verden som har...
1: Det er korrekt. Det er korrekt nå.
0: Korrekt. Han snakket sånn, ja. Nå skal det bli instrumentalmusikk her på Radio Norge, og dette er Axel F. og Harold Faltmeier, og da er det Beverly Hills Cop. God fornøyelse.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge, og nå kjører vi i gang en topp 10-liste.
1: Ja, ja, for jeg ser jo det at i 1995 på denne dag så gikk sirkusdirektør Arnardo bort.
0: Ja.
1: Og han snakket sånn, vet du! Han var... Jeg var jo på Arnardo en hel haug med ganger! Han snakket sånn!
0: Jeg ser at du har kalt listen for refuserte slagord for sirkus.
1: Ja, det var slagord som ikke ble brukt!
0: Ja, ok. Okay. Og som ikke kan brukes lenger.
1: Kan ikke brukes lenger.
0: Nei, ok, det er greit da. Så vi bare egentlig bygger opp topp 10-listen. Vi har egen nå, siden ikke den vanlige kjenningsmelodien, så blir det sirkus. Topp 10-listen altså, refuserte slagord fra sirkus. Her er plass nummer 10.
1: Bli smittet med klovnefeber, du også!
0: Refuserte slagord fra sirkus, plass nummer 9.
1: Ikke gode nok for skolekorpset, nå spiller de her!
2: Ja, hurra!
0: De har blitt litt størselige, de korpsene, mener du? Eller?
1: Litt størselige!
0: Ja, litt størselige. Plass nummer 8, da.
1: Underbetalt artister gir lavere priser for deg!
0: Refuserte slagord for sirkus, plass nummer 7.
1: Se multitasking i verdensklasse! Verdens beste trapezartist er også verdens beste sukkerspinnselger! Åh, popcorn!
0: Ja, og popcorn, ja.
1: Jeg røyker, vet du, hvis de selger popcorn.
0: De røyker barna rett i trynet.
1: Ja!
0: Plass nummer 6.
1: Vi har middelalderende damer i gullbikini!
0: I gullbikini, ja, det er veldig
1: med
0: godt.
1: Med dotting utover!
0: Ja, ja, det er greit. Vi går videre. Plass nummer 5.
1: Se truede dyrarter blir enda mer truet!
2: Ja da!
0: Refuserte sirkusslagord, plass nummer 4.
1: Kjenn på lukten av spenning!
0: Spenning, ja. Okay. Spenning var det! Ja, ikke svette, altså, det er spenning. Plass nummer 3, da.
1: Ta turen før arbeidstilsynet gjør det!
0: Og plassen nummer 2.
1: For deg som elsker østeuropere i tresko!
0: Går de i tresko?
1: Ja, de går i tresko!
0: Ok, det var ny for meg. Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen av refuserte slagord fra sirkusmiljøet. Her er plass nummer 1.
1: Kom og se det nå! Er det ikke sikkert at traileren tåler en sesong til? Hei! Nå er det sirkus i byen!
0: Topp 10-listen altså refuserte slagord fra sirkus. Jeg kan bare si med sikkerhet at vi er den eneste radiostasjonen i verden som har denne topp 10-listen i dag.
1: Ja!
0: Ja, ja. Det er sirkus, i hvert fall litt sirkus hver morgen her i morgenklubben med... Nå begynte jeg å snakke morgenklubben med...
1: Ja, vi må snakke sånn!
0: Lover det god!
1: Ja!
0: På Radio Norge!
1: Hepp hei!

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Billy Joel, Uptown Girl i morgenklubben på Radio Norge.
1: Ja, ja, der dreite jeg meg ut, kan du si, og du det er jo flere som har gjort i helga.
0: Ja da, det er FRP's landsmøte, altså vi, det åpnet på 1. mai, og tenkte jo det var med vilje og vitende der. Og så bare smeller det til i helgen for FRP da. Jeg er sikker på at Sylvi Listhaug, hun må bare rive seg i håret, bare sånn, er det mulig når en av medlemmene har vært på bar, blir tatt i et opptak av en samtale, hvor vi har lært oss et nytt ord, minus varianter.
2: Minus, altså dette er så det jæskla pinlig. Nei, selv sier han at det er så håret i kansen som har sagt disse tingene. Han sier jo selv at han ikke husker at han har brukt de ordene, ja. Men det er jo et opptak av det, så han kan jo ikke benekte det heller, og det sier han jo selv også. Mm. Det er utrolig pinlig.
0: Ja, kjempepinlig. Og så hvordan i all verden skal man takle en sånn sak som dette her? Det er jo spesielt, opptaket er gjort på en bar. Det er åpenbart alkohol, det, han går jo ikke der for å drikke urtete.
2: Nei, han har jo kommet i kontakt med to journalister som har sagt at hei, vi er journalister, ja. Og så har de snakket sammen, og så har de tatt opptak av den samtalen. Så ja. Det er ganske rart hvordan det funker. Ja. Men, og at det da er lov å publisere, det er kanskje ikke lov, men det er lov å referere til ja. Samtalen.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan greiene er, men når han har sånne holdninger, når den er full, så har den nok litt sånne når den er edre
0: også, ikke sant?
2: Ja, det må du regne med.
1: Jeg vil jo tro det.
0: Og så er det liksom sånn, når du trodde isen var trygg, liksom, for, og nå har vi ryddet opp i alt mulig.
1: Ja, hun seiler i medvind og alt der, men hun må jo regne med også, at folk sitter og venter på at det skal dukke opp et råttent eple i kurven.
0: Ja.
2: Det er alltid en full onkel.
0: Ja, det er jo aldri full onkel i bryllup, ja. Det er alltid det.
1: Det blir aldri tom.
0: Nei. Og det er spesielt. Og så tenker jeg sånn oppe på det landsmøtet. Jeg har jo underholdt for flere partier, og så setter ikke noen restriksjoner på det. Det er jo bare et par stykker.
1: Det er penger som rår.
0: Ja, ikke sant? Du kan ikke sile folk som går inn i billettluken. Og det er jo ganske sånn staselige greier. Det er folk har på seg bunader. Ja. Det er folk har pyntet seg, de kommer fra hele landet og delegasjoner og i det hele tatt, så det er en stor festdag og middag også i tillegg til landsmøtet. Og så smeller den saken der. Tenk hva det ødelegger da.
2: Ja, det er klart å gjøre det.
0: Nei, fy flate. Ikke gå på bar og snakke om politikk nødvendigvis med journalister. Fy faen, det er blommandag altså.
1: Å, fy søren.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. For 25 år siden så var det en stor opppussing på slottet, og dronningen fikk datastyrt garderobe. Det var mye snakk om det der.
1: Ja, det var mye snakk om. I Clueless også så hadde de jo en lignende garderobe, og nå kommer den ikke til Norge helt enda, men det er jo ved hjelp av AI da, som kan gå gjennom fotoene dine, alt du har tatt på deg av bilder med klær, og så vet de hva du eier, og så kan de sette sammen antrekk for deg. Det er kjempestas.
0: Ja. Men er det noe man kan bruke? Vet man ikke hvordan man skal kle på seg, eller hva som matcher da?
1: Nei, men jeg kan jo tenke deg at du sikkert har skapet fullt av klær, og så har du noen ting du alltid bruker sammen.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det er sånn, du er sånn go-to, der er buksa, der er genseren, jeg tar på meg det. Mm. Så glemmer man kanskje alt det andre man har i skapet.
0: Ja.
1: Så det er noe med å få laget antrekk ut av det du har som du kanskje hadde glemt da.
0: Ja, så hvis jeg tar bildet av, jeg har jo en vestavdeling i skapet,
1: ja.
0: Og, sånn, og tar bildet av alle vestene, så kan jeg liksom da finne hvilke, hva som passer av skjorter og inne i vestene da.
1: Ja, det blir jo veldig kjedelig akkurat den.
0: Ja, ja, kjempekjedelig, altså det, alt ja, det er jo stort sett mørkeblått da.
1: Det er akkurat det, for du har mørkeblå vester, mange av de,
0: ja.
1: Så jeg vet ikke hvor spennende det blir for deg, sånn, hva med denne mørkeblå vesten i dag, Loven? Men det er kult at det, med bildet av deg også, kan du sette sammen antrekken og se hvordan de ser ut, ja. På.
0: Jeg føler altså at det er en jentegreie.
1: Nei, er det bare det?
0: Ja, men hva vil du brukt til da? Hverdags og fest?
1: Til
0: eller?
1: Absolutt alt. Her ja. Står det at du kan ha sånne moodboards, så du kan til og med ha antrekk til ferier. Ja, de setter sammen klær som, og antrekk som du skal på reise med da.
0: Ja.
1: Og det er det som er vanskelig, synes jeg, er å reise og klare å tenke, ok, hvis jeg bruker, har den buksa, den genseren, da kan den gå til det skjørtet, og så kan de skoene passe til det, og da blir den hatten.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Så du pakker smart, og du har masse antrekk med deg uten
0: ja.
1: Å nødvendigvis ha med deg så veldig mye mer klær.
0: Ja.
2: Jeg fant et bilde av deg, Loven, her nå.
0: Ja.
2: Der står du og spiser pølse på båtmesse.
0: Ja.
2: Der er du i mørkeblå, da skal du jo på båtmesse.
0: Ja.
2: Ikke sant? Da taster du inn, nå skal jeg på båtmesse. Der har du mørkeblå, du har det samme halstørkle som du har nå.
0: Ja.
2: Og en beige, jeg ser ikke hvordan bukser du har i dag, for du står bak meg her. Jeg ser ikke det.
0: Nei, det er vanlig.
1: Tenker du at Loven står bak deg nå?
2: Nei, han står bak skjermen. Og da, så du er ulastelig antrukket for båtmesse.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og med båtsko. Har jeg også da. Ja, men det er fint det. Da kan vi glede oss
2: det
0: at kanskje.
2: Det samme har du på neste bilde her, sier jeg. Så
0: ja, du kan gå gjennom de nå, du Geir.
2: Ja. Mens jeg har ruter og striper og mye forskjellig da, kan du si. Mye ruter her, sier jeg.
0: Mye ruter, det er alltid ruter.
2: Ja.
0: I morgenklubben, god morgen.

0: Jolene i morgenklubben. Og før det så snakket vi om AI og garderobeskap og datastyring av hva du skal ha på deg. Og innimellom så får man jo opp i feeden på Instagram en god del ting som just var dette for noe liksom. Og da var det tydeligvis i feeden min en fyr som tar på seg klær og viser frem garderober og hvordan man skal sette sammen klær. Så er det en mote som jeg ikke forstår meg på. Det er altså menn nå som skal ha buksene omtrent opp ved navlen.
1: Ja. Høylivsbukser?
0: Ja, høylivsbukser for menn.
1: Ja.
0: Og så er slipset da, og det er liksom de har...
2: Slipset? Nede i buksa?
0: Nei, det er... slipset er jo da... nedenfor buksen
2: for tisevalten
0: nedenfor tisen.
1: Da har slipset litt lenger.
0: Ja, men den skal jo, det skal jo være da.
1: Må du ha slips da til disse høylivsbuksene?
0: Nei, men høylivsbukser for menn, altså det er noe av det. Det ser ut som vaktmesteren, hvis noen husker det fra gamle dager.
2: Man bruker så lang slips da.
0: Ja, så bare dreper en sånn buksa liksom, så det blir sånn.
1: Du tenker du vil ha low waist du?
0: Nei, men normal waist. Men de som tar på seg det nå, det ser så jævla dumt ut.
1: Jeg har ikke tenkt over det før.
0: Nei, og du får masse skryt og masse følgere. Så det er så fin i klærne i dag. Og så leser jeg nå, jeg har bare sagt nei, jeg vil ikke følge. Altså sånn at du sier nei, nei, nei, nei. For det ser så, og så litt småkvapsete. Og så har du buksa liksom oppe
2: over magen,
0: over magen. Ja. Det er så jævla støgg mot det,
2: De kalte det jo for lektorsmekk. Det er sånn lektor hvor buksesmekken er 25 cm lang. Det er lektorsmekk.
1: Lektorsmekk.
0: Det var veldig gøy. Nå, det visste jeg faktisk ikke. Det var veldig gøy. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Coolio i morgenklubben på Radio Norge på en mandag. Nå skal vi over til dagens fun fact.
1: Hvor stor del av befolkningen tror dere spiser makrell I tomat I Norge?
0: Mm. 100%. Oi, ja, det blå spiser 30? Nei, 25.
1: Som spiser det?
0: Ja.
1: Ok, bare 25?
2: Nei, jeg tror det mye fler. Jeg kjenner bare en som ikke spiser det.
0: Tre av ti som har...
2: Lise Finknagen. Ja. Hun spiser ikke.
1: 61%.
0: Nei, det sant?
1: Spiser makrell I tomat. Og visste dere at 74% oppgir at de har makrell I tomat I kjøleskapet?
0: I kjøleskapet,
1: ja. Ja. Har du?
0: Nei.
1: Det har jeg.
0: Ja, ikke det. Jo, I romtemperatur.
2: Ja, det litt av og på, det jo alt ettersom hvor jeg setter...
0: For den må jo ikke være I kjøleskapet når du... På en måte, du kan ha et lager.
1: Jeg bare synes det smaker mindre fisk når den ligger I kjøleskapet.
0: Ja, at det blir kaldt, ja.
1: Ja, jeg liker at den kald, liksom.
0: Ja, jeg
1: synes det smaker... Når det romtemperatur, så føler jeg den oljen, da, det bare renner sånn olje ut.
0: Olje, det jo tomat.
1: Jo, men det jo olje, masse fiskolje I den, da.
0: Ja, da, det det
1: jo. Ja, men når den står I kjøleskapet, så blir den på en måte fastere. Ja. Så den oppfører seg som en mer sånn tjukkere, et sånn tykkere pålegg.
0: Mm, ja.
1: Enn at det renner ikke så mye, liksom.
0: Men så mange, altså, som spiser det.
1: 61%.
2: Du kjøper jo flyttelass med makrell I tomat. Ja, jeg kjøper. Så du drar nok opp statistikken mye her.
0: For da har jeg alltid det I huset. Det synes jeg veldig godt. Det synes jeg funker som en kule med masse pepper og tabasco på. Så du I mål.
1: Da du I mål, vet
0: du. Da du I mål.
1: Eller majones og agurk.
2: Ja, det må du ha på.
0: Eller flykrasj, da, som mange kalte det, når jeg vokste opp.
2: Det fikk dere ikke lov til.
0: Det fikk ikke lov til, for pappaen min var flyver da.
1: Ja.
0: Så da gikk ikke det.
2: For mangler du kalte vi det noe annet, men det får nok heller ikke de hjemme hos deg lov til, for det hadde noe med den månedlige syklusen.
0: Nei, men kjæreta, det mulig? Vi går videre I sendingen. Dette Radio Norge.

0: Du hører Morgenklubben på Radio Norge. Hyggelig at du velger å høre på oss. Og nå skal vi over til Bløffmakerne med tre historier. Kun en av historiene er sann. Og med på telefonen, han bor i Oslo, heter Lasse. God morgen til deg, Lasse.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Har du hatt en fin helg?
1: Ja, ja, har du... veldig god og deilig.
0: Ja, har du, hva har du gjort
1: da? Vær og vært da.
0: Ja, ja.
1: Jeg har snekret av nytt V-skur, faktisk.
0: Nei. Wow.
1: Så...
0: Det er gøy. Og
1: forbereder til neste vinter.
0: Ja, ja. V-skur. Ja, men da, det er jo noe ordentlig nyttig. Får vi se om det er noe nyttig i historiene våre. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, ja. Og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har oppdaget en ny grønnsak? Hvem har oppdaget en ny grønnsak?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
4: Nei, det har jeg gjort. Det er gitt.
2: Jeg har jo opplevd hvit asparges tidligere, men ikke på denne måten. For jeg var på restaurant, og hvit asparges skal jo helst serveres med en god hollandaise, for eksempel. Da. En smørsaus, en fransk saus. Men denne gangen så var jeg på italiensk restaurant, og da hadde de noe som het hvit asparges cacio e pepe, tenkte jeg. Altså, det er pecorino og pepper liksom.
0: Ja.
2: Er det noe digg? Det var så godt.
0: Ja.
2: Altså jeg var helt sånn, jeg var helt over meg av begeistring.
0: Nei, du verden.
2: Ja. Veldig, veldig, veldig så, god hvit asparges.
0: Men det er jo bare tull.
2: Nei, det er ikke tull.
4: Jo, det er jo det.
0: Ja, altså det er jo tull. Jeg har oppdaget en ny grønnsak, og det er at vi kjøpte en sånn der fiskars til å ta opp røttene på løvetann.
2: Ja, den ja.
0: Den er kjempe... Du stikker ned i jorden, og så trykker du på...
2: Trykker du på den, og så kommer den opp.
0: Og da kommer du jo... Hvis du treffer skikkelig den tilfredsstillelsen at du treffer, ja. Så er det som å dra opp en tjukk rot, og ja. Den roten der, ja. Når du vasker den og tar og skreller den litt, så oppfører det som en altså, utrolig rotgrønnsak.
4: På...
0: I ovnen, 220 grader
4: på løvetann?
0: Ja.
4: Nei, du kan ikke ete av det der.
0: Det var over, så sødmefylt og god grønnsak.
2: Det er veldig bitter, den løvetann.
4: Vet du hva, altså, dette her var meg, og jeg var og handlet inn til helgen på torsdag, før jeg skulle ha noe godt. Og så går jeg i grønnsaksdisken i mitt lokale handlested, altså en forretning.
0: Ja,
4: som okay, man kjøper fint. Ting ja, og så lå det noen greier der. Jeg skulle ha noe grønnsak. Og så tenkte jeg, hva er dette her for noe? Jeg må jo prøve dette her. For jeg er jo litt sånn på søken. Og så kommer jeg hjem. Og så kommer jeg hjem og så tenker, hva er dette her for noe? Jeg må jo skjære den opp og smake på den. Ja, det var jo ikke så gærent. Og så må jeg se hva det er for noe. Det er altså en såkalt daikon reddik.
0: Daikon reddik?
4: Ja, det er sånn avlang reddik. Og så, han brukes i asiatiske retter, og du kan sylte den, og du kan gjøre så det god, ja. Frisk på smak, daikon reddik der altså.
0: Frisk på smak, ja. Lasse, hva tenker du om dette? Hvem er det som har oppdaget en ny grønnsak, tror du da?
1: Oi, oi, oi. Ja. Det er jo mye rare... Dialogen synes jeg spiser ikke løvetann ferdig. Så, men Kim, jeg tror jeg faktisk ja. Kunne høres litt spennende
0: Kim, der. Du tror på Kim der, og det er helt riktig.
2: Det var så godt.
0: Ja.
2: Det må anbefale alle å teste. Du må ha litt kyllingkraftig, sånn at du får liksom...
0: Ja, da, jeg har til og med spist den ute på Nesodden, på Primitivo restaurant.
2: Ja, der har jeg vært da.
0: Ja,
2: den var jeg i går, det er den jeg spiste.
0: Nei, var det den? Ja. Den er jo helt sjukt god.
2: Ja, den var veldig god.
0: Ja, ja, ja, ja. Er det den?
2: Ja.
0: Ah, fy fasken. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den går til deg, Lasse, og et fint verktøy sett fra Virt, og så må du ha en fin uke og en fin mandag. Ha det godt da.
1: Ja, tusen takk.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det,
0: ha det. Dette er Radio Norge. God morgen. Og da anbefaler vi den altså Primitivo restaurant ut på Nesodden. Eller Sprohavn
2: Aspargis, Casio, Pepe.
0: Ja, fantastisk.

0: Brothers in Arms i morgenklubben på Radio Norge. Har dere maur i huset? Maur?
1: Ja, maur. Jeg har en maur som er inne hos meg hele året.
0: En?
1: En som er, men på vinteren også, som går rundt på badet.
0: Har du fått noen navn på den da, eller?
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er en, og jeg er sikker på at det ikke er
1: liksom... Jeg dreper han jo, og så kommer det en ny.
0: Ja, da er det ikke sikkert den samme, vet
1: du. Det er ikke den samme.
2: Det er ikke den ene oppstår, da må du kalle den Jesus.
1: Har du fått maurproblem da?
0: Ja, nå kryper det overalt, liksom. Jeg ser jo ikke de maurene. Så jeg plager meg ikke i det hele tatt. Så, men Torina, kjæresten, hun synes det er litt rart at jeg er overalt.
1: Åja, hun begynner å freake ut av det, men har du ikke satt, gjort noen grep?
0: Jo, jeg har sånne maurbokser, og så så jeg, for da bøyde jeg, du har sånne bokser, og så bøyde jeg ned på gulvet, og så ser du på de maurene, og de bare står og ser dum på den boksen, og så går de en annen vei.
1: De går
0: videre, det er ikke sånn antydning til at jeg har lyst til å gå inn en gang.
2: Jo da, den bare går, det, hvis det står en maur utenfor, han bare drar for å hente gutta. Her er det fest!
0: Ja.
1: Her er det god mat.
0: Ja, det er sånne sladremaur.
2: Sladremaur,
0: ja. Ja, vanlig norsk sladremaur.
2: Jeg hadde noe voldsomme greier. Plutselig kom jeg inn på badet mitt på hytta, og der var det sånne, men det var sånne maurtumaur, det var ikke sånne som spiser treverk. Mm. Og så kom jeg inn på, og så hadde jeg noe, jeg har noe gromspray og noen sånne bokser. Mm. Så jeg sprayet rundt omkring, ute der hvor jeg sår, det tok 10 minutter som var bort.
0: Du kan jo gå rundt med diesel da, rundt huset, men det lukter jo ikke så veldig godt, egentlig.
1: Nei, det lukter
2: landbruk.
0: Lukter bondegård. Ja, det er jo koselig egentlig det da. Men alle snakker om maur, har vi det funnet ut det?
1: Ja,
0: eller veldig mange snakker om maur.
1: Ja, ja, ja.
0: Inn maver. Det er lov å si maver. Dette er Radio Norge, og nå til Alanis Morissette.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi snakket om menn over 50 som kanskje ikke skal gå med hettegenser. Vi snakket med komiker Kristi Torjussen, som bekymret.
2: Nei, nå føler jeg meg veldig krenka på veldig mange menn over 50 vegne.
1: Ja.
2: Ja. Fordi, ja, hva blir det neste? Skal den ta fra oss joggeskoa og mat?
1: Og i morgen så vi på plass igjen da.
3: Med hettegenseren på.
1: Ja, Geir, du går med hettegenser.
3: Ja, ja.
1: Ja, ja, det klær du også.
3: Det bare unge gutten.
1: Ja, ja, ja, visst det. Vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god mandag.

0: helt glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi snakket om menn over 50 som kanskje ikke skal gå med hettegenser. Vi snakket med komiker Kristi Torjussen, som er bekymret.
2: Nei, nå føler jeg meg veldig krenka på veldig mange menn over 50 vegne.
1: Ja.
2: Ja. Fordi, ja, hva blir det neste? Skal de ta fra oss joggeskoa og nå?
1: Og i morgen så er vi på plass igjen da.
3: Med hettegenseren på.
1: Ja, Geir, du går med hettegenser.
3: Ja,
1: det klær du også.
3: Det bare unge gutten.
1: Ja, visst er det. Vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god.

0: Deluxe med Roxette, Per Gessner og Marie Fredriksson. Nå jo ikke Marie med oss lenger, men Roxette har fortsatt ute og turnerer. Og jeg var og så de da de var på Unity Arena rett utenfor Oslo her. Og det var for så vidt gøy, fordi det var jo moro å se alle hittene med Per Gessner. Men jeg må jo si, sittekonsert er ikke noe jeg elsker. Og så var det ikke skjermer, så jeg som satt litt langt bak, jeg har ikke råd til de dyre billettene, skjønner du. Jeg så veldig lite, så jeg håper det blir litt morsommere når Postgirobygget skal spille på Bislett 22. august i år. De fyller 30 år og har en aldri så liten turné som altså kulminerer i svær konsert på Bislett stadion i Oslo. Og jeg har billetter som du kan få med deg, men da må du svare på dette spørsmålet.
1: Hei, det er Arne Hulen fra Postgirobygget. I sangen Tidløs skulle jeg sitte på en brygge og høre på bygget. Men hva skulle jeg brøle?
0: Ja, hva skulle han brøle? Hvis du vet svaret på det, så er det bare å sende en tekstmelding som starter med Norge. Så skriver du svaret ditt, og så sender du det til 2033. Så har jeg to billetter som skal deles ut litt senere i kveld.

0: du blir på morgenklubben i dag.
1: I dag har vi snakket om menn over 50 som kanskje ikke skal gå med hettegenser. Vi snakket med komiker Kristi Torjussen, som bekymret.
2: Nei, nå føler jeg meg veldig krenka på veldig mange menn over 50 vegne.
1: Ja.
2: Ja. Fordi, ja, hva blir det neste? Skal de ta fra oss joggeskoa også nå?
1: Og i morgen så vi på plass igjen da.
3: Med hettegenseren på.
1: Ja, Geir, du går med hettegenser.
3: Ja, ja,
1: ja, ja, det klær du også.
3: Det bare unge gutten.
1: Ja, ja, ja, visst du det. Vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god mandag.

Katy Perry med Roar. Dette er Radio Norge. Nå skal vi snakke litt fly og reiser, fordi jeg synes Lufthansa har gjort det ganske gøy når de har flighten sin fra München til Toulouse. Det er nemlig flight nummer 2222. Det som gøy når de skal rope opp den flighten, da blir det nemlig... Flight 2222 Toulouse. Verdens morsomste flightnummer, synes nå jeg da. Dette Radio Norge. Her Queen.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi snakket om menn over 50 som kanskje ikke skal gå med hettegenser. Vi snakket med komiker Kristi Torjussen, som er bekymret.
2: Nei, nå føler jeg meg veldig krenka på veldig mange menn over 50 vegne.
1: Ja.
2: Ja. Fordi, ja, hva blir det neste? Skal de ta fra oss joggeskoa og nå?
1: Og i morgen så er vi på plass igjen da.
3: Med hettegenseren på.
1: Ja, Geir, du går med hettegenser.
3: Ja, ja,
1: ja, det klær du også.
3: Det er bare unge gutten da.
1: Ja, ja, ja, visst har du det. Vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god mandag.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi snakket om menn over 50 som kanskje ikke skal gå med hettegenser. Vi snakket med komiker Kristi Torjussen, som bekymret.
2: Nei, nå føler jeg meg veldig krenka på veldig mange menn over 50 vegne.
1: Ja.
2: Ja. Fordi, ja, hva blir det neste? Skal de ta fra oss joggeskoa også nå?
1: Og i morgen så vi på plass igjen da.
3: Med hettegenseren på.
1: Ja, Geir, du går med hettegenser.
3: Ja,
1: det klær du også.
3: Det bare unge gutten.
1: Ja, visst det. Vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god mandag.

0: beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og nå kjører vi i gang en topp 10-liste.
3: Ja, for jeg ser jo det at i 1995 på denne dag så gikk sirkusdirektør Arnardo bort.
2: Ja.
3: Og han snakket sånn, vet du! Han var... Jeg var jo på Arnardo en hel haug med ganger! Han snakket sånn!
2: Jeg ser at du har kalt listen for refuserte slagord for sirkus.
3: Ja, det var slagord som ikke ble brukt!
2: Ja, ok. Okay. Og som ikke kan brukes lenger.
3: Kan ikke brukes lenger.
2: Nei, ok, det er greit da. Vi bare egentlig bygger opp topp 10-listen. Vi har egen nå, siden ikke den vanlige kjenningsmelodien, så blir det sirkus. Topp 10-listen altså, refuserte slagord fra sirkus. Her er plass nummer 10.
3: Bli smittet med klovnefeber, du også!
2: Refuserte slagord fra sirkus, plass nummer 9.
3: Ikke gode nok for skolekorpset, nå spiller de her!
2: Hurra! De har blitt litt størselige, de korpsene, mener du?
3: Eller? Litt størselige!
2: Ja, litt størselige. Plass nummer 8, da.
3: Underbetalt artister gir lavere priser for deg!
2: Refuserte slagord for sirkus, plass nummer 7.
3: Se multitasking i verdensklasse! Verdens beste trapezartist er også verdens beste sukkerspinnselger!
2: Popcorn!
3: Jeg røyker, vet du, hvis de selger popcorn.
2: De røyker barna rett i trynet. Plass nummer 6.
3: Vi har middelalderende damer i gullbikinier!
2: I gullbikinier, ja, det er veldig
3: med
2: godt.
3: Med dotning utover!
2: Det er greit, vi går videre. Plass nummer 5.
3: Se truende dyrarter blir enda mer truet!
2: Ja da! Refuserte sirkusslagord, plass nummer 4.
3: Kjenn på lukten av... spenning!
2: Spenning, ja. Okay. Spenning var det! Ja, ikke svette, altså, det er spenning. Plass nummer 3, da.
3: Ta turen før arbeidstilsyn gjør det!
2: Og plassen nummer 2.
3: For deg som elsker østeuropere i tresko!
2: Går de i tresko?
3: Ja, de går i tresko!
2: Ok, det var ny for meg. Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen av refuserte slagord fra sirkusmiljøet. Her er plass nummer 1.
3: Kom og se det nå! Er det ikke sikkert at traileren tåler en sesong til? Hei! Nå er sirkus i byen!
2: Topp 10-listen altså refuserte slagord fra sirkus. Jeg kan bare si med sikkerhet at vi er den eneste radiostasjonen i verden som har denne topp 10-listen i dag.
3: Ja!
2: Det er sirkus, i hvert fall litt sirkus hver morgen her i morgenklubben med... Begynte jeg å snakke morgenklubben med...
3: Ja, vi må snakke sånn!
2: Lovende ko!
3: Ja!
2: På Radio Norge!
3: Hei!

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Hva det du har opplevd, Kurt Ove?
3: Ja, når jeg var mindre så... jeg prøvde I grunn av å ta liv av meg selv.
2: Uff da, nei.
4: Oi.
3: Og jeg stod på et fjell og skulle hoppe ut for. Og det ganske åpent område oppe på toppen der. Og mens jeg står og hadde gått over et gjerde og skulle hoppe ut forbi, så det da en mann som kommer der og så sier at du må ikke hoppe forbi der du kan skade deg. Og jeg blir irritert på henne og sier at kom deg vekk, og så prøver jeg igjen, og så tre ganger skjedde dette her. Så jeg snur meg selv på henne, og skal jeg gå over gjerde og igjen, og skal snu meg tilbake for å gå opp og snakke med henne. Og da var det ingen der. Jeg sprang opp på toppen der, så 50 meter fra, og da har jeg full oversikt flere hundre meter I alle kanter.
4: Oi.
3: Ikke en eneste sjel.
4: Wow, så det var en mannskikkelse wow. som ikke var til sted. Altså, det var noe overnaturlig, rett og slett.
3: Ja, det var, jeg ville si det, skytsengel min eller et eller annet.
2: Skytsengel?
4: Ja, det veldig, skjønner jeg jo godt.
2: Veldig bra du hørte på den, da.
3: Ja, var jo det. Ja. Jeg glad for det I dag.
5: Ja, det skjønner jeg. For en sterk historie.
4: Ja, virkelig.
5: God morgenkvisten. Det var utrolig... Stert at du ringte
2: inn her. Og ingen andre kunne forklare hva dette kunne være, eller? En eller annen, så du da, hvordan han så ut, eller bare hørte du stemmen?
3: Liksom? Ja, jeg så en klokke klart. Det var en veldig varm, koselig person, litt fyldig. Alt av han var som... Når jeg så på han, så var strømte ut kjærlighet av han, på en måte. Altså,
2: ja.
3: du kan klare å føle kjærlighet fra en person... Mm. Så langt unna den.
5: Nei, vet du, dette var...
4: Ja, det en utrolig ja. Sterk historie, da.
2: Ja, det var det.
5: Utrolig fint at du ringte inn, Kurt Ove.
4: Ja, tusen takk for det.
5: Ja, og så må du ha en god dag.
3: Jo, takk, liksom.
5: Ha det godt, da.
2: Ha det. Ja, vi har flere nei, historier her, altså. Ja. 08282, har du opplevd
5: 82.
2: Noe unaturlig, eller noe overnaturlig, eller noe du ikke kan forklare?

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Er det innenfor at menn over 50 bruker hettegenser?
3: Vi er jo over 50, ja, så vidt loven.
4: Jeg skal da kanskje ikke gå rundt med det. Jeg har noe hettegenser med.
3: Jeg har sett deg i hettegenser her.
4: Det, altså,
2: det handler vel ikke om alder kanskje heller hos deg.
4: Men en som definitivt er i kategorien, altså, og det er komiker Kristi Thoresen. Jeg tror knappast jeg har sett han uten hettegenser. Han er med på telefonen her. Hei Kristi.
5: Hallo.
4: Hei.
2: Hei. Hvor gammel er du nå?
5: Og jeg er så gammel, jeg har blitt 56.
4: Oi. Ja, du er 56,
2: ja. Og du har ikke pensjonert hettegenseren enda?
5: Nei, for jeg tror bare har hettegenser,
2: ja. Ja. Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke jeg har sett deg i noe annet.
5: Hva sa du?
2: Jeg tror ikke at jeg har sett deg i noe annet enn hettegenser.
5: Nei, jeg tror jeg har én genser, som et, to, med vanlig hals, eller så er det jevnt over
4: med hals.
5: Mye hette, ja.
4: Ja, ja, ja. For det var en artikkel her vi kom over, hvor det sto da at mannen i 50-årsalderen fikk beskjed om av folk rundt seg, at nå har du passert 50, nå kan du ikke gå i hettegenser. Er det noen som har sagt det til deg? Nei, det kan det ikke være.
5: Nei, nå føler jeg meg veldig krenka på veldig mange menn over 50 vegne.
4: Ja.
5: Ja. Fordi, ja, hva blir det neste? Skal de ta fra oss joggeskoa også nå? Nei, men vet du hva? Det der er jo så rart, fordi det er jo ikke sånn at menn over 50 nå går i med røkejakk og bilbukse, som man gjerne gjorde på 70-tallet. Så jeg har sett mye folk altså, på min alder med både caps og hettegenser, så jeg tror det har kommet for å bli. Altså.
4: Ja, men du har jo en god del sånne t-skjorter også med masse rar skrift på, så du har jo kleskode, Christer. Du har jo kledd på deg selv ved flere anledninger, har jeg sett. Men
5: du og jeg, Loven, vi deler mye, men ikke samme klesmart.
3: Nei, det gjør vi ikke. Men når du går da inn i walk-in-closetet ditt på morgenen for å spankulere ut i dagen, Christer, er det skrift på, står det et eller annet budskap på disse her, eller er det rene farver?
5: Nei, lite rene farger. Mye svart, ja. Det er det.
4: Ja,
5: kan være avvik på, til mørkegrønn, og så står det, som loven sier, mye rart på, men det er fordi loven ikke skjønner hva det er jeg hører på av musikk. og selvfølgelig er det mye rart, det er det.
4: Ja. Men da fortsetter du å gå med hettegenser, Kristi. Det er ikke noen tvil om det.
5: Jeg tror jeg gjør det til det blir til det til det game over.
4: Ja, til det game over. Ha en kjempefin dag, takk for at du var med. Ha det.
5: Ha det.
4: Vi vil gjerne høre fra deg. Menn over 50 år, kan det gå med hettegenser? Bruker du hettegenser og er over 50 år? Ring 08282.
3: 08282.
4: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Hvor stor del av befolkningen tror dere spiser makrell I tomat I Norge?
3: Mm. 100%. Oi, ja, det blå spiser 30? Nei, 25.
2: Som spiser det?
4: Ja.
2: Ok, bare 25?
4: Nei, jeg tror det mye flere. Jeg kjenner bare en som ikke spiser det.
3: Ja, 3 av 10 som har...
4: Lise Finknagen. Ja. Hun spiser ikke.
2: 61%
3: Nei, det sant?
2: Spiser makrell I tomat. Og visste dere at 74% oppgir at de har makrell I tomat I kjøleskapet?
3: I kjøleskapet,
2: ja. Ja. Har du?
3: Nei.
2: Det har jeg.
3: Ja, ikke det. I romtemperatur.
4: Ja, det litt av og på, det jo alt ettersom hvor jeg setter...
3: For den må jo ikke være I kjøleskapet når du... På en måte, du kan ha et lager.
2: Jeg bare synes det smaker mindre fisk når den ligger I kjøleskapet.
3: Ja, at det blir kaldt, ja.
2: Ja, jeg liker at den kald, liksom.
3: Ja,
2: jeg synes det smaker... Det føler jeg den oljen, da, det bare renner sånn olje ut.
3: Olje, det jo tomat.
2: Jo, ja, men det jo olje, masse fiskolje I den, da.
3: Ja, da, det det
2: jo. Ja, ja, men når den står I kjøleskapet, så blir den på en måte fastere. Ja. Så den oppfører seg som en mer sånn tjukkere, et sånn tykkere pålegg.
3: Mm, ja.
2: Enn at det renner ikke så mye, liksom.
3: Men så mange, altså, som spiser det.
2: 61%.
4: Du kjøper jo flyttelass med makrell I tomat. Ja, jeg kjøper det. Så du drar nok opp statistikken mye her.
3: For da har jeg alltid det I huset. Det synes jeg veldig godt. Det synes jeg funker som en kule med masse pepper og tabasco på. Så du I mål.
2: Da du I mål, vet
3: du. Da du I mål. Også
2: eller majones og agurk.
4: Ja, det må du ha på.
3: Eller flykrasj, da, som mange kalte det, når jeg vokste opp.
4: Det fikk du ikke lov til.
3: Det fikk ikke lov til, for pappaen min var flyver da.
2: Ja.
3: Så da gikk ikke det.
4: På Manglerud kalte vi det noe annet, men det får nok heller ikke de hjemme hos deg lov til, for det hadde noe med den månedlige syklusen
2: til kvinnen. Nei, men særlig da,
3: det mulig? Vi går videre I sendingen. Dette Radio Norge.